0: Jackpotet delte ut I Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni.
1: God kveld, velkommen til radbingoen.
2: Hei, jeg har bingo på 11.
1: Har du sett på maken?
2: Ja, har du sett på maken?
1: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
2: Ja, det smaker godt det.
1: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulerer vi til deg da også.
2: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo I kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
1: Ja.
2: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
1: Hvor skal dere reise?
2: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
1: Ja.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Lillesand. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: Låta du hørte var betydelig, nydelig. Stein Larsen det som har skrevet, og det han som klimprer på tangenter. Ja, og søng og for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Hei! Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når den gir ut album, så har den jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Det noe du har jobbet med?
1: Ja, det det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år både her og du, ikke sant? Og så synes det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også.
0: Det kommer
1: på, det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn da, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Åh, det er sånn, vinyl, da, nei, nå ble jeg glad, det er kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det er litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år. Mm. Den har liksom logget i skuffa, som de sier, harddisken er kanskje rettere å si da. Mm. Ellers så er de fra, flestene er sånn 1 til 2 år gammel, det.
0: Ja. Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt så mye av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke ja. Bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja. Pent fordelt på gammelt og nytt.
1: Gamle, ja, Hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og søng, og så er det jo, jeg lurte litt på det her. Jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fjøren da, som ikke har noen venner som sitter bort i godstolen da, og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Ja, nei, den... ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din, altså på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme til innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel, skal jeg ha noen gitarer, og det med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en Charles Grohan bare er sånn, yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det, det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat for det,
2: ja. Tony, spiller synt, du også, ja. Ja, ja, ja. Kajoni,
3: ja,
2: du spiller synt, du også, ja.
3: Ja,
2: det
3: er
2: et
3: synt
2: her, jo. Ja, ja, ja. Den er Arve, da.
4: Jeg spiller orgel.
2: Orgel, ja. Ja, men den er jeg, da.
0: En dy da, du trenger ikke å spille selv.
1: Jo, må jo det, og mest mulig tangentinstrument, vet du.
0: Ja, her var fra en liten videosnutt som jeg tatt opp i studioet. Altså, men er det sånn at alle sammen bidrar på et eller annet vis på tangenta?
1: Jeg må tvinge dem til det.
0: Ja.
1: Det er en av låtene på plata som er kanskje litt sånn i Jean-Michel Jarre-Vangelis land, og faktisk da med trøndersk tekst.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Men der er det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørnet. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
0: Og det skal de også gjøre på konserten på Søndre?
1: Ja, de skal det.
0: Ja, der må jeg, der må jeg.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Altså, jeg jo keyboardkall selv, og jo nerd på sånne ting som det der.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
1: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de er betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
0: Ikke enda, nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy som jeg synes var betydelig nydelig.
0: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt. Det er bra trøkk i godstoget.
1: Ja, og når man har levd noen år, så som jeg sier, den låten har fått en del godstog i trynet opp igjennom årene. Det var så ordentlig smilla. Så den låten handler om det.
0: Her er Stein Larsen, det her er godstog. Godstog.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Hun er inne i sin femte uke på en lista, og hun, det er Vanja Løve, og låta, det er Go Easy On Me.

0: Her Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Plass nummer to, eller sølvplass da, den går til Jon André Bakken med låta Usynlige sår.

0: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo. To røkker på 39, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
1: Angel Gilset, Ustedt, Ustedt.
0: Det var ikke verst, du. 48, 48. Hva heter vinneren?
2: Arne Nypan.
0: På Selbustranda?
2: Stemmer det.
0: Stemmer. Hva har kjøpt blokka en dag?
2: Da har jeg kjøpt på Bia Langseth.
0: Selvfølgelig. Hva er det du skulle si? Nei.
2: Ja.
0: tusen kroner står det der, Arne. Lykke til videre. Ja, vi klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nyaradio.no.

0: april er ingen spøk her i Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Ja, jeg har vunnet, tror jeg.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye, er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir en reise til Solheim, tenker jeg.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også, tirsdag klokka 8.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg slutt.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: april er ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet, tror jeg.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye, er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir jeg har reist til så langt her, ja.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også, tirsdag klokka 8.

0: april er ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet 100, tror jeg.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye, lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på.
2: Ja, det blir en par reiser til så langt her, ja.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også, tirsdag klokka 8.

Hei sann, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Du, Tom! Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin jobb.
1: Nea Radio.